Eu vivo bem, eu cheiro bem. Ina ka mwingi se to kurenza kuva na we na uva mului. Ati nungwe la kake, ati anye la kakase. Inkwa su le su ira na nuku va uti nike tela we nja shokaru kuva uta tsovela. Ku tsovela ntsela lwe ya dzwaleke.

21 horas e 47 minutos e Caribe, Magas, Lama, Colina, Kagoma, Ká, 22 horas, Caribe, você tem cada um fixo lá, Kama, Rungo, e aí, Missouro, Província, Loca, Gaza. Ka le sikula na muta ile ile nalo nalo nga karele ba magasla makulu na le kongoma u gangwine ndabo na ivene ku mama lena mai mama swinyingi mpela swivangele leswi swi endleka ku va hi mama hela la wakase cancer kumbe dzunisa xikwembu lexi xikalaka xinga yangoe sikuli nwana na le nwana xiri valelaka aku joaka hina ke xitabla kami mintwa ya lavansele Bagima kaba keba banle hansi bakwa ile ku swivona uta bona ka ini ke mtuma aqui não se passa nada tudo do bem ikuba itengile ke ti dzurisa ikuba ile bana ba xikwembu a swivetana no niko ka bana ba Mozambique siku na nwana na lengwana ikongela ku ba xikwembu le xitlavukanyisa a tindlela ta hina ke Lava o biba, beca mazolo. Batala e gome. Então, lava na cura de suaco. E cuva riliba na vachiquembo, lava ranzaca, lesinene. E congele la que cucu em qual lava na timbirule tacutic. Vava na automicuva, batalha lela o conado vachiquembo. Vachalela com o melelaca e naquele.